atan hu nie nyame aye o abofra hu nie nyame aye o mu se mo fra no kra nyame di wo madom wo no nyame hyeda na odi wo ma am se wo se ye nori dori no increase ne bi ni sa ye wo wo se and God bless them wo se because so I wo a generation sa ye wo ano ye increase sa wo ye adwuma nyame tre wa hye bi a wo ye den na wo won sem anope e den na kitsa wo bi bi kitu a no nyame wa hyra so e just a seed by wa hyra so it's a seed small seed wa hyra so wo se ye nori den na nyame timi hyra wo bia na na sia e se empo ano sika na wo se a big good baby ase a big good baby or big dear enko bank o e wo fie nyame hyra no e bi no ano pe ye be ko empire bo minutes ka cry e wo na ya ka kire erade se yesen se o mie ye ni because any man e twa ye ho hyia but we don't see o mie ye ni lord open my eyes na mi hu ne mapa etwa me ho ahia e wo Ghana ha mi hu ne mapa etwa me ho ahia e wo Italy ho mi hu enia ma nya me di adom asase no be bia wo bia mpa cho bia wani ne nyina aye mosa empire we se erade bia mani na mi hu ne mapa wo di adom asase bia wani me sra sra erade god open my eyes dia wo di adom o my crew Ghana o hini bia ye ni and the power wo di adom me busia lord open my eyes open my eyes Se on my vision. Enko fo bebre papa, sika wo ho so ni vision. Obi wo ha sika no wo ho pa, obetumi e de